Amman bi'i kazadara chateyma kajurlami wal kaviro naqad ata wa asarra ma'i qafam wa bin